petruk kebelat jarono wigati opo. Sinuwun ngaturaken ketiwasan yento adiobolo ngamarto ketekan para ngamuk trenggines tandangipun kamangka cat katon cat boten kados pundi koko Prabu Gronthoro ayo dipenuhi Doro.